我听说闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹闹